in se tako izogniti zamudam in podražitvam investicije zaradi dodatnih arheoloških raziskav. Izvedli bodo le evropsko sofinancirani del in opustili zamenjavo obstoječega meteornega kanala. V uvodnem krogu rokometnega prvenstva je Krka z 28-23 premagala Velenje. Lanski državni in pokalni prvaki Celjani so premagali Ivančno Gorico, Slovan je z 34-27 slavil v Ajdovščini, Trimo je 34-28 premagal Ribnico. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popodne in zvečer bo na severu več verjetnosti za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Še bi jim kupiti, pol treh kaže ura, četrtek 3. septembra smo, ko bomo na hitro preverili, kako kaj kaže z vremenom te dni. No, po podatkih Agencije za okolje bo danes sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do kar 31, na Primorskem celo do 33 stopinj Celzija. Jutri in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali pa celo tudi nevihto. V nedeljo pa bo po večini sončno.
1: Tudi po noči Radio Esi
2: in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Incident z dronom v Leipzigu, za katerega so nemške oblasti okrivile Rusijo, ima po besedah zunanje politične predstavnice Evropske unije, Kaja Kallas, vse znake državno podprtega terorizma. Kallas je izrazila upanje, da bo incident, če drži, da je eden od osumljencev v Evropsko unijo prišel s turističnim vizumom, tudi nasprotnice omejevanja izdajanja vizumov prepričal v podporo tovrstnim ukrepom. Rusija je napovedala, da bo preprečila kakršnokoli motnje v civilnem letalstvu. S tem se je odzvala na svarila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je letalske družbe opozoril pred uporabo ruskega zračnega prostora, čež da ta zaradi ukrajinskih dronov ni varen, in podaril, da Kijev sicer ne ogroža civilnega letalstva. Pristojne ruske službe so sporočile, da njihov zračni promet in z njim povezana infrastruktura delujeta v skladu z načrti, ruski predsednik Vladimir Putin pa je Zelenskega obtožil državnega terorizma. Za sanacijo dela nezakonito odloženih odpadkov v Gospiču je bila izbrana hrvaška podružnica slovenskega Kostaka iz Krškega. Ta je sicer pred leti po ugotovitvah inšpektorja v svojem centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad nezakonito zakopaval komunalne odpadke. Po napovedih hrvaške vlade naj bi 37 tisoč ton odpadkov v Gospiču v okviru sanacije prekrili v enem mesecu, postopek za odstranitev zakopanih odpadkov naj bi pripravili v 24 dneh. Nogometašice Radomelj so v Oslu na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij Evropskega pokala izgubile proti Vålerengi 7-1. Radomljanke so tako končale svojo prvo evropsko pot po predhodnem porazu na domačih tleh z 2-0. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetno za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt predor Karavanke proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba z položaja poslanca. Predsednik Gibanja Svoboda je dejal, da v zadevi Bobnar od oktobra lani ni novosti, se je pa, po njegovem mnenju, iz primera v minulih dneh ustvarjalo politično farso namenjeno preusmerjanju pozornosti. Izraelska vojska je za danes napovedala vojaške vaje na severnem delu zasedenega Zahodnega brega. Kot so sporočili, bo v okviru vaj na območju opazno premikanje varnostnih sil, razlogov za preplah pred varnostnimi incidenti ni, dodajajo. Pri tem so iz vasi severno od Ramale poročali o izraelski raciji, v kateri so ostrostrelci ubili 2 19-letnika. V Jeruzalemu pa je potekal shod, na katerem so izraelski protestniki pozivali k končanju nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci na Zahodnem bregu. Nemška vlada je potrdila predlog dohodninske reforme, ki naj bi od leta 2028 zavezance razbremenila za 10 milijard evrov. Reforma bo po zatrdilih finančnega ministrstva koristila prejemnikom z nizkimi in srednjimi dohodki ter družinam z otroki. Reforma med drugim vključuje zvišanje davčne olajšave oziroma raven dohodka, pri kateri ljudje začenjajo plačevati dohodnino. Prag za najvišjo stopnjo dohodnine v Nemčiji se dviguje za približno 700 evrov na 70.600 evrov. Zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Španiji je Britanec Matthew Brennan. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. Primož Roglič je obdržal 2. mesto v skupnem seštevku, minuto in 18 sekund za vodilnim Špancem Enrikom Masom. Kolesarje danes čaka dobrih 166 km dolga etapa, na kateri bodo morali premagati skoraj 4500 višinskih metrov. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče, v soboto popovdne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno. Podatke o prometu. Na gorenjski avtocesti je predor Karavanke proti Ljubljani znova odprt in prevozen.

Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internet.

Nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah ta hip poteka takoče, brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, 0880 80 15. Srečno pot!

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Good morning. Let's check the latest on Slovenia's highways. We have a broken down vehicle on the A2 highway between Kranj Zahod and Kranj Vzhod towards Ljubljana. Otherwise, traffic throughout the country is flowing smoothly. Have a safe drive. Previdno na gorenjski avtocesti, kjer je promet oviran zaradi okvare vozila med izvozoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot ter dobro jutro.
1: Vozite skrajno previdno. Otroci so spet na poti v šolo.

0: Radio SE. Na svet za izlet.
1: Današnji ribniški semen suhe robe in lončarstva se je začel leta 1976. Pobuda je izhajala iz želje, da bi oživili in zaščitili domače obrti, ki jih je ogrožala povojna modernizacija in množična industrijska proizvodnja. Prihodnje leto bodo tako obeležili že 50. letnico. Nadaljuje podpredsednica turističnega društva Ribnica Alenka Pahulje.
2: Tradicija bo pa v bistvu prihodnje leto dolga že 50 let. Leta 1976 je bil prvi seman, letos bo že 49. po vrsti. Prihodnje leto 50, kar pomeni, da smo že globoko v pripravah tudi za jubilejni seman, ko bomo izdali tudi knjigo in celo posneli dokumentarni film. Ribnica je že okrašena, v Ribnici je postavljen mlaj, tako da v bistvu čakamo samo še lepo vreme, ki je tudi napoved je zelo obetavna. To je edino, kar bi lahko porušilo to našo dolgoletno tradicijo. Lahko pa povem, da je v bistvu samo v času korone dvakrat odpadel ribniški seman. Vse dotlej pa je seveda gladko izveden z zelo malo številčno ekipo turističnega društva Ribnica s prostovoljnim delom. Se naredi dogodek, ki že vsa desetletja velja za največjo etnološko turistično manifestacijo. Posebno v slovenskem prostoru nam smo seveda na ta dogodek zelo ponosni. Ribničani ga imenujemo kar ribniško novo leto.
1: Ribniški semen tradicionalno poteka vsako prvo nedeljo v septembru. Ribnica se takrat spremeni v veliko sejemsko prizorišče z več kot 300 stojničarji. Posebna urednost pa je v tem, da marsikateri izdelek ni samo razstavljen, ampak lahko obiskovalec vidi rokodelca pri delu, ter se sam preizkusi na različnih delavnicah.
2: To je najbolj množično obiskan dogodek, najmanj 30 tisoč ljudi pride. Seveda vse pa je vezano na spomin oziroma še na žive prikaze, na živo delo, na naše rokodelce, suhorobarje in lončarje. Oboji so poznani po svojih ročnih spretnostih, ki jih seveda prikazujemo tudi na ribniškem semenu. Tudi letos na glavnem trgu 30 rokodelcev bo demonstriralo izdelovanje suhe robe in tudi lončilnih izdelkov. Na rokodelskem festivalu bo še dodatnih 70 rokodelcev, tako da 100 rokodelcev vas čaka 6. septembra v Ribnici. Imeli boste priložnost tudi sodelovati v rokodelskih delavnicah in se preizkusiti v teh veščinah. Moram reči, da so delani prvič izvedene in interes zanje je tolikšen, da je skoraj težko v bistvu vse ljudi servisirati. Ampak zanimanje za rokodelstvo samo raste.
1: Na ribniškem semenju bodo pripravili tudi suhorobarske igre, srečali pa boste tudi krošnarje, ki so včasih odhajali po svetu in prodajali suhorobo.
2: Poznani smo tudi po suhorobarskih igrah, kjer se različne ekipe pomirijo tudi v spretnostih, takih živahnih, humornih. Na vse zadnje Ribnica je znana tudi po humorju, ne samo po tradicionalni suhi robi in po krošnjarjih, ki so nekdaj peš hodili po svetu in prvi prinašali v naše okolje domov, ko so se vračali novitete, ki so v tistem svetu jih že opazili. Krošnjarji se bodo tudi letos prehajali po ribniških ulicah in pritegnejo vedno veliko pozornost ljudi.
1: Ribniško suhorobarstvo pa je vpisano tudi v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, pri čemer je ribniški semen osrednja turistična prireditev namenjena tej tradiciji.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SE.

0: Moving on. This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Rise and shine, lepo zdrav in dobro jutro z Radia SI. Danes je četrtek, 3. september, gledamo proti petku in predvsem gledamo na ceste. Če opazite kaj, nič 80, 80, 15. Leon Bridgers, Seth, Special, Free Kite in Empire of the Sun. Najprej z vami in za vas v tem jutru pa Simon, ki skrbi za zvok, Matic je izbral glasbo in Borut sem pred mikrofonom. Dobro jutro.
1: Rise and shine with Radio SI.

55 minut je ura, kar se vremena tiče. Sprva še naprej nekaj povečanja oblačnosti, čez dan nekaj sonca, plitke kopaste oblačnosti. Prav tako nekaj šibke burje na Primorskem, temperature pa danes med 26 in 30, na Goriškem in do mori do 32 stopin. Jutrišnji dan bo pretežno jasen s podobnimi temperaturami kot danes, morda s kakšno več čez dan. Sobota precej jasna, popoldne morda kakšna ploha, nedelja pa bojda ponovno sončno vreme. Ampak danes je četrtek in ura kaže 5 in 51.

0: Ura je šest.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Višina subvencije za nakup goriva bi se spreminjala glede na borzne cene nafte. Obrtno-podjetniška zbornica pozdravlja predlog. Ruske sabotaže in drugi poskusi destabilizacije evropskih držav terjajo odločen in enoten odziv Unije in njenih zaveznic, poudarja zunanji minister Tone Kajzer. V odzivu na ugotovitve, da je bila za nedavni incident z dronom z eksplozivom blizu letališča v Leipzigu odgovorna Rusija, je izrazil podporo Nemčiji. Po njegovih besedah je lahko med tarčami tudi naša država. Evropski zunani ministri bodo na Irskem popoldne razpravljali o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Pri tem se jim bodo pridružili pristojni člani Evropskega parlamenta. Jutri bo v spredju širitev povezave. Na 24. vseslovenskem festivalu nevladnih organizacij Lupa se jih bo danes v središču Ljubljane predstavilo več kot 120. Predstavile bodo svoje dejavnosti in doprinose k družbi. Zvrstili se bodo tudi številni plesni, pevski in drugi nastopi. Pred udeleženci kolesarske dirke po Španiji je danes zahtevna 12. etapa, na kateri se bodo zadnjih 45 km spopadli z usponoma na prelaz Velefike in Calar Alto. Primož Roglič kot drugi v skupnem seštevku za domačinom Enrico Masom zaostaja minuto in 18 sekund. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 26 do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18. Jutri bo pretežno jasno, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možna bo kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: 6:03 lepo pozdrav in dobro jutro z Radio SI. Wolf Alice, Hamo, Tribute to Love, Ray in Crow, potem preverimo, kaj odmeva z tokratnih naslovnic, vmes pa, če opazite kaj v prometu, nič 80-80-15.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 6:12 minut, pregled tiska začenjamo z naslovnico Dela. Kdo vse krepi navzočnost v Sloveniji? Tuja predstavništva, napovedano odprtje izraelskega veleposlaništva, nov korak k preurejanju diplomatskega zemljevida, piše na naslovnici. Seveda podprto tudi s fotografijo Ljubljanskega gradu in nekaterih zastav. Prvi protest proti Janševi vladi. Pred državnim zborom se je včeraj zbrana množica z vlado nezadovoljnih ljudi, ki so zahtevali takojšnji odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Giorgia Meloni podirla Berlusconijev rekord. V Italiji država se pod prvo premijerko ponaša s politično stabilnostjo, kakršne ni vajena, piše na naslovnici Dela. In še iskrica današnjega dne. Študija nikoli ne jemljite kot dolžnost, temveč kot izjemno priložnost za učenje, je dodal Albert Einstein. Naslovnica Dnevnika pa lokalne volitve in Ljubljana. Županska tekma vse bolj razgreva Ljubljano. Na fotografiji Urška Klakočar Zupančič skupaj z Antonom Ropom in pa Luka Mesec. Kronika in odškodninska tožba za spletno prevaro so odgovorna tudi banka. Sodišče je soodgovorno za izpraznjen račun stranke, ki je nasedla spletnim goljufom, pripisalo tudi banki. Njen mož na banki prosil naj blokirajo račune, vendar so blokirali le bančne kartice. Kaj prinaša naslovnica Večera, Luka?
2: Dobro jutro, Borut. Ja, na naslovnici Večera zapis skok z veliko tveganje. V časniku piše o novem zakonu o boju proti korupciji, ki pa bi po mnenju sodnikov lahko prinesel še daljše zastoje v slovenskem sodstvu. Tožilci svarijo pred političnimi vplivi in preobremenitvijo sistema. V žarišču v tem, da se v boj za ljubljanski županski stolček podajata Anton Rop in pa Luka Mesec, pa v tem, da se na ulice vrača uporniški duh, govor seveda tudi o včerajšnjih protestih v prestolnici. V športu pa o tem, da je NK Maribor v Slovenjgradcu 7-0 odpravil domače v prvem krogu nogometnega pokala. Dobro jutro. Music.

0: Simple Minds, Alive and Kicking, 26 minut, sprva nekaj povečane oblačnosti, danes čez dan nekaj sonca, nastalo bi naj tudi nekaj plitke kopaste oblačnosti, na Primorskem dopoldne lahko zapiha šibka burja, temperature danes med 26 in 30, na Goriškem in obmorju tudi do 32 stopinj, jutrišnji dan zelo podoben, morda s kakšno stopinjo več, sobota sprva precej jasna, popoldne možna kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo pa že bolj sončno vreme. V tem jutru, kaj sonca videti, temperatura najbrž pod 20 ali tam nekje okoli?
1: Ja, prijetno septembrsko jutro, temperature nekje slabih 20 stopinj Celzija po državi, večinoma pa sončno v Novi Gorici, oziroma Bilje pri Novi Gorici jasno in 17, letališče Cerklja ob Krki jasno 16, v Mariboru jasno 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 15, v Portorožu jasno 19, Ljubljana jasno 18, Murska Sobota pretežno jasno 16, v Novem mestu zmerno oblačno 15, v Slovengradcu jasno 14, na Kredarici pretežno jasno in 7 stopinj Celzija. Radio SI. For you.

0: Kavarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
1: Vpis na doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Sin Stars in Turnstile. 36 minut moška skakalna reprezentanca nadaljuje s pripravami na novo sezono. Trojica najboljših v pretekli sezoni, Domen Prevc, Anžela Nišek in Timi Zajc, je včeraj v Kranju testirala opremo in pilila občutke pri skokih ter se pripravljala na zaključek poletne velike nagrade, ki bo konec oktobra v nemškem Klingentalu. Domen Prevc.
1: Zdaj je čas za testiranje, nabiranje feelingov, da narediš čim več dobrih skokov, da potem, ko prideš v zimo noter, da se znajdeš na vsake skakalnici. Tako da pomemben je tudi tle, da spolet poštima noter z glavo, da izpočita, da lahko res odelaš ta del, ki ti pa prinese tisto ta pravo formo po zimi in lahko uživaš.
0: Skakalci so veliko skoka v tem poletju opravili tudi v Planici in v Vetrovniku v Žirovnici. Nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih pa se sicer prične 20. novembra v Lillehammerju. You are on Radio SI, your home of music.

Lepa laž je bila tole 6 in pa 49 minut. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo ob 20. končale 20. sredozemske igre. V doradnega odprtja 21. augusta so organizatori podelili 285 kompletov kolajn. Sloveniji bo skušala zadnji dan kolajno priboriti Klara Lukan v teku na 21 km. Vaterpolisti pa bodo igrali za končno 7. mesto proti Turčiji. Od tega je Slovenija prejela kar 3 zlate kolajne, 3 srebrne in 12 bronastih. 6 in pa 50 je. Dobro jutro.

0: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
1: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
0: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.

0: both directions.
1: 7:24 minut, Sandra je z nami, Spica, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Oviran promet je zaradi prometne nesreče na primorske avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Tu je tudi zastoj. Zastoji so še na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjske avtocesti v smeri Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom, pa na gorenjske avtocesti od Vodic prav tako v smeri Ljubljane. Zaradi okvare tovornega vozila na cesti Izola Srmin na izvozu Bertoki smeri Ljubljana oviran promet, okvara vozila pa je tudi v smeri Ljubljane, prav tako pri priključku Bertoki. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta med Vranskim in Blagovico v smeri Ljubljane od petka od 21. ure do nedelje do 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo po usporedni regionalni cesti. Na dolenjske avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani predvidoma do 29. septembra. Srečno pot želimo še naprej.
3: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

27 minut, kar se vremena tiče, sončen dan, pred nami čez dan nekaj plitke kopaste oblačnosti, na Primorskem dopoldne lahko zapiha tudi šibka burja. Temperature čez dan od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopin. Kar se tiče aktualnih temperatur, v Ljubljani 18-16 stopin, Nova Gorica, Celje 17, Kočevje 12 stopin, letališče Edvarda Rusje na 17, 14 stopin, letališče Jožeta Pučnika, letališče Portorož 19,

0: Radio SI traffic update.
1: Now be careful, delays are reported on the A1 highway. That's from Vrhnika towards the capital. Expect to lose around 20 minutes there. Also delays on the A1 highway from Krtina towards Ljubljana. Also around 20 minute long delays reported there. Delays around 25 minutes long on the A2 highway from Vodice towards Ljubljana. Also delays on sections of the A2 in the south towards the capital, especially near Beach and also near Grosuplje. Please drive safely.
2: Prometna nesreča ovira promet na primorske avtoceste med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Med Vrhnikom in Brezovico v smeri Ljubljane je tudi območje zastojev, potovalni čas se podaljša za okoli 20 minut. Zastoj oziroma gneča tudi na štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za okoli 20 minut. Gospromet zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, kot tudi med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom. Gospromet zastoj tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, izgubili boste kakšne pol ure, pa na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, kot tudi med Medunjcem in Postojno v smeri Kopra.
3: Vozite skrajno previdno. Otroci so spet na poti v šolo.

47 minut, lepo zdravljen, dobro jutro, še enkrat z Radia SI. 3. september je obstajal seveda tudi že v preteklosti, pravzaprav še pred izumom koledarja, vendar le, poglejmo, kaj se je zapisalo v zapisano zgodovino. Leta 301 je bila po legendi ustanovljena najmlajša oziroma najmanjša republika v Evropi, San Marino, naselil naj bi od dalmatinski kamnosek sveti Marin s svojimi krščanskimi somišljeniki. Leta 1609 je angleški pomorščak Henry Hudson kot prvi Evropejec bojda priplul v newyorško pristanišče. No, leta 1875 se je v Vrastislavcih na Češkem rodil nemški avtomobilski konstruktor Ferdinand Porsche, sodeloval tudi z nemško vojsko pri izdelavi tankov. No, leta 1992 pa so predstavniki 39 držav v Ženevi podpisali konvencijo o prepovedi uporabe kemičnega orožja. Leta 1976 pa je vesoljska ladja Viking 2 takrat pristala na površini Marsa, samodejne naprave so začele fotografirati planet in na Zemljo pošiljati prve posnetke. Toliko o splošnih dogodkih, kar se sveta glasbe tiče. Leta 1942 je prav na današnji dan Frank Sinatra uradno začel svojo glasbeno pot kot solo pevec.

Tako in pa leta 1983, istega dne, na drugi strani oceana, torej na vrhu britanske lestvice singlov UB40, s priredbo Neil Diamondove Red, Red Wine.

0: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
1: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
0: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.
2: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
2: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.

0: 28 minut, tale je bila iz Naftalina, Aerosmith in Hole in My Soul. Četrtek 3. septembra je danes in v Ljubljani bo potekal festival nevladnih organizacij Lupa, kjer se na enem mestu predstavijo nevladne organizacije. Je tako, Luka?
1: Ja, Borut, med 10. in 18. uro bo na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici v Ljubljani več kot 120 nevladnih organizacij predstavilo svoje aktivnosti in doprinose k družbi. To je dan, ko se združijo taborniki, skauti, gasilci, prostovoljci, humanitarci, športniki in vsi drugi, ter predstavijo svoje aktivnosti. V Mariboru bodo v okviru dogodka Mesto, ki se premika, vse bolj trajnostno predstavili spreminjanje mestnega potniškega prometa in kaj te spremembe pomenijo za vsakodnevno mobilnost Mariborčanov. Predstavili bodo tudi rezultate prenovljene mreže avtobusnih linij in novosti ob začetku šolskega leta. Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi članice unije obsodile širjenje izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila, zakaj takšna naklonjenost Izraelu. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa s ciljnim usponom na Calaralto. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas, minuta in 18 sekund, pa za njim zaostaja drugovrščeni Primož Roglič. In še to, v italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo končale 20. sredozemske igre. Radio SI. For you.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com

0: na Radiu FI.
1: 11. etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Britanec Matthew Brennan nizozemske ekipe Team Visma Lisa Bike. S tretjo zmago se je izenačil s Tadejem Pogačarjem. V ciljnem sprintu 150 km od Kartagene do Lorke je bil Matevž Govekar deveti.
2: Ja, deveto mesto ni ravno vrhunski rezultat, ampak se mi zdi, da sem imel noge za kaj več pokazati. Nekoliko sem bil zaprt z kilometra po pol do cilja, da bi v tisti zadnji zavoj res prišel v top 5 pozicij. Tukaj imamo super ekipo, dobro vzdušje, tudi Jakob se odlično pelje. Mislim, da lahko tudi še izboljša rezultat do konca Vuelte. Sam pa upam, ja, da bo še kakšna dobra priložnost in da pokažem, da lahko tudi posežem po boljšem rezultatu.
1: V skupni razvrstitvi na vrhu ni prišlo do sprememb. Primož Roglič ostaja drugi, dobro minuto za Špancem Masom, Jakub Omerzel je deseti. Pred zadnji dan sredozemskih iger v Tarantu, bronasta medalja za telovatko Tejo Belak na preskoku in srebrna za jadralko v razredu Ilka 6 Alenko Valenčič, ki je zadržala mesto za vodilno francozinjo Baroevo.
3: Ja, uživala sem, to je to. Kdaj sem bila vesela. Ja, to je moja prva medalja v bistvu in sem zelo vesela. Na začetku še nisem najbolj razumela pogojev, ampak potem sem gotovila, kako moram odvoziti, da bom prišla spredaj. Imela sem dobro hitrost, tako da sem samo to izkoristila in šla na polno. Danes nisem imela najboljšega štarta, pa sem mogla v bistvu samo braniti drugo mesto.
1: Na morju pred Tarantom je bila tik za najboljšo trojico v razredu IQ Foil Lina Eržen. Za zadnji slovenski nastop na atletskem stadionu je poskrbela Agata Zupin, na 400 metrov z ovirami je osvojila sedmo mesto. Danes bo za zaključek zadnjo tekmo turnirja odigrala vaterpolska zasedba, na polmaratonu bo nastopila Klara Lukan. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so postale odbojkarice Srbije. S 3-0 v nizih so nadigrale Grčijo. Pridružile so se jim že Italijanke, ki so po preobratu slavile s 3-1, potem ko je Švedska dobila prvi niz. Aluminij in Celje sta v Kidričevem sinoči odigrala za ostalo tekmo drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Celjani so slavili z 2-0. Ob vstopu v zadnjih 10 minut so izkoristili napako zadnje vrste. S praktično drsečim startom je žogo pod prečko poslal Svit Sešlar. Končni rezultat je 3 minute kasneje v 84. postavil Artemius Tutiškinas. V uvodnem krogu slovenskega rokometnega prvenstva je Krka z 28-23 premagala Velenje. Državni in pokalni prvaki lanske sezone iz Celja so za kar 14 golov premagali Ivančno Gorico. Slovan, lanski finalist državnega prvenstva, je s 34-27 slovil v Ajdovščini. Trimo je s 34-28 premagal Ribnico.
0: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, longer delay still on the A1 highway north of Ljubljana. That's between Krtina and the capital towards Ljubljana. That's around 15 to 20 minutes long. Also delays on sections of the A1 highway from Vrhnika towards Ljubljana. And also some shorter delays because of road works near Postojna in both directions. Please drive safely.
2: Zaradi jutranje prometne konice še vedno poročate v gostem prometu za stoj na Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za okoli 15 minut. Nekaj gneče tudi na Gorenjske avtoceste od Brnika proti Ljubljani, pa na Primorske avtocesti med Logatcem in Ljubljano, kot tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra pred delovno zaporo. Potovalni čas se tam podaljša za okoli 5 minut. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na Pomurske avtocesti oziroma Podravske avtocesti pri Zlatoličju v smeri Ptuja.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.
3: Vozite skrajno previdno. Otroci so spet na poti v šolo.

0: R.E.M. in the one I love. In Slovenci imamo radi Tadeja Pogačarja, ki je dva dni po operaciji ključnice včeraj že zapustil univerzitetno bolnišnico v Barceloni in se odpravil v Monako. Pozornost bo seveda zdaj usmerjena v rehabilitacijo najboljšega kolesarja na svetu. Mnogi ugibajo, ali bi lahko kljub poškodbam vseeno dirkal že v mesecu dni. Bojda ni realno, dodaja zdravnik slovenske kolesarske reprezentance Krištof Knap.
1: Jaz mislim, da ni realno, kakorkoli bi si pač želel. Na koncu je pač Tadej Pogačar tudi človek, oseba, ki bo mogla v svojem telesu preživeti tudi preostanek življenja po koncu kariere in super je, če kar je zaključba res nekih posledic, ki bi jih nosil naprej. Pa konc koncu pred njim je tudi še kar nekaj let kariere in super je, da pač ima možnost narediti popolno rehabilitacijo.
0: Pogačar je imel po Velti sicer v programu nastope na svetovnem in evropskem prvenstvu ter za konec sezone še spomenik po Lombardiji. Po poročanju italijanske gazete Dello Sport se bi naj do petka v Monaku že srečal s svojim menedžerjem Alexom Carrero in takrat bi naj javnosti sporočili tudi kdaj in kako bi se lahko v resnici vrnil na treninge in dirke. Radio SI, your home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: And still delays because of road works near Postojna, that's in both directions, and also longer delays still on the A1 highway, that's from Krtina towards Ljubljana. I expect to lose around 15 minutes there.
2: Še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za slabih 15 minut. Krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico v smeri Kopra, kot tudi predpostojno v smeri Kopra, nekaj gneče tudi med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani.

0: 9:51 minut, Mateja, se še spomniš, kaj je pevec zasedbe Elvis Jackson storil na main stage-u Radio SI?
1: Ne, to pa ne vem, daj me malo spomni, Borut.
0: Postavil se je na glavo.
1: Res?
0: Na začetku koncerta, ja. Poglej si
1: tako,
0: posnetek
1: si pogledat,
0: in
1: tako.
0: Tudi vi si ga lahko ogledate na portalu 365rtv.si.
1: Kdaj bodo kakšni novi, Borut, če lahko še to vprašam?
0: Novi Elvis Jackson, ne vem, če bodo, bodo pa novi tako, gostje novi koncert, na main stage-u, ja, in sicer 1. oktobra štartamo. In potem na 14 dni več, pa ko bo uradno znamo.
1: Bomo preverili.

je punker, vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bliz svobodne.

0: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: We walked

Ja, poletje pa se, kot vidite, nikakor noče poslaviti, v bistvu imamo še malo podaljšek poletja. Bližo se tudi prvi septembrski konec tedna in ta bo še naprej precej poleten. Temperature se bodo povzpele tudi do 33 stopinj, no vremenska sprememba pa se nakazuje šele sredi prihodnjega tedna. Tale vikend bo torej primeren tudi za kakšne poletne aktivnosti na prostem, le v severni polovici države lahko v soboto pričakujemo kakšne nevihte.

0: Še bolj pestro kot ponavadi pa je danes v središču Ljubljane, tam namreč poteka vseslovenski festival nevladnih organizacij z imenom Lupa. Tole ime je simbolično, saj želi festival povečati vidnost nevladnih organizacij. No, kaj se pravzaprav v tem trenutku dogaja v središču Ljubljane, pa soorganizatorka festivala Veronika Vodlan.
1: Tam se bo zbralo več kot 120 različnih nevladnih organizacij iz različnih področji v okolici Prešednovega trga, Stritarjeve ulice, Wolfove in pa še malo tam proti Čopovi bomo šli. Skratka, vsi tisti, ki bodo nekje se zadrževali v centru mesta, bodo imeli priložnost, da malo poklepetajo z različnimi nevladniki, se oglasijo na njihovih stojnicah, pogledajo, kaj počnejo, in mogoče najdejo kaj zanimivega tudi za njih.
0: Sicer pa, kot pravi Veronika, nevladne organizacije so z nami oziroma še bolje nam v pomoč vse od rojstva pa do smrti.
1: Nevladne organizacije res pokrivamo vsa področja človeškega življenja. V eni od prejšnjih lup smo imeli napoved, da smo nevladniki z vami od rojstva pa do same smrti, kar čisto drži. Mi imamo v bistvu med nevladniki organizacije, ki se ukvarjajo tako z rojstvom, ob porodno oskrbo in tako naprej, pa vse do hospica, ki je z nami potem v tistih najtežjih končnih trenutkih. In vse vmes seveda.
0: Tako, najboljše bo, da boste danes kar sami preverili. Nevladne organizacije so torej na stojnicah v središču Ljubljane. Pester program je tudi na Prešernovem trgu. Sicer pa se bo dogajanje zaključilo ob 6:00 zvečer. You are on Radio SI.

0: Študij na DOBA fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na DOBA fakulteti.
0: Vpis na DOBA fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Še k nogometu bomo pogledali. Slavni nogometaš Lionel Messi je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto. Argentinska nogometna zveza pa se mu bo sedaj s posebno potezo zahvalila, saj je Argentince popeljal tudi do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo ta konec tedna, bodo namreč prekinili v 10. minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek k reprezentanci. Zakaj seveda 10. minuta? Zaradi številke 10 v sinjemodrem dresu. Messi pa je sicer za reprezentanco dosegel 125 golov. Argentina je igrala tudi v letošnjem mundialu v finalu, tam pa je izgubila proti Špancem.

Veš, tako kot slikar ne more vsega narisat, tako poet ne more vsega opisat. In presedel sem pred praznimi listi in jih čečkal. Ko sem iskal prave besede, sem nobena ni zvenela prav. In najbrž mi bo žal, da zdaj tole bom probal. Sem sad

jemi. To srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, kolik neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, kolik te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dobila. Povej, te zanima, kaj leži mi na duši.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, an accident now on the A1 highway. That's before Postojna towards Koper. Roadworks there are also in place and delays there now around 15 minutes. That's before Postojna towards Koper. Delays also in the opposite direction around 10 minutes long. Still also delays on the western and southern Ljubljana rings towards the A1 coastal highway. And then the delays continue through Brezovica and Dragomer towards Vrhnika, so expect delays there. Also delays in the opposite direction from Vrhnika towards Ljubljana. Expect to lose around 25 minutes there. Otherwise, also delays on the A1 highway between Ljubljana and Šentjakob. That's towards the north now. And Celje, please drive safely.
2: Prometna nesreča ovira promet na primorske avtoceste pred Postojno v smeri Kopra. Tam je tudi zastoj, potovalni čas se zaradi delovne zapore podaljša za okoli 15 minut. Na dolenjske avtoceste zaradi okvare vozila močno oviran promet na prehitevalnem pasu med Višnjo goro in Grosupljem proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorske avtoceste na počasnem pasu med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. O zastoju poročate na ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici smeri Koses in centra proti Primorski. Na zahodni ljubljanski obvoznici se potovalni čas podaljša za okoli 10 minut. Gneča tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri Ljubljane je območje zastoja, potovalni čas se podaljša za okoli 20 minut. Nekaj gneče pa še vedno na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja, kot tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled v obe smeri.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Na kolesarski dirki po Španiji bo danes na sporedu zahtevna 12. etapa. Traso slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas, drugovrščeni pa je slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omerzel. Medtem pa je Tadej Pogačar včeraj zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo. Z odstopom je izgubil vodstvo na Vuelti, vprašljiva pa je tudi uresničitev preostalih ciljev v sezoni, med katere so sodili svetovno prvenstvo, domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in dirka po Lombardiji. Zdravnik slovenske kolesarske reprezentance Krištof Knap pravi.
1: Jaz mislim, da ni realno, kakorkoli bi si pač želel. Na koncu je pač Tadej Pogačar tudi človek, oseba, ki bo mogla svojim telesu preživeti še tudi preostanek življenja po koncu kariere in super je, če kar je zaključba res nekih posledic, ki bi jih nosil naprej. Pa konc koncu pred njim je tudi še kar nekaj let kariere in super je, da pač ima možnost narediti popolno rehabilitacijo.
0: Koper pa bo konec tedna znova v znamenju športnega spektakla. Na obali bo petič tekma svetovnega pokala oziroma svetovne serije v težavnosti športnega plezanja. Tekmovanje bo v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. Plezalci na čelu z Janjo Garnbret pa imajo visoke cilje pred domačimi navijači.
2: V teh dneh pred tekmo je vedno prisotna neka pozitivna nervoza, kar se mi zdi, da je zelo dobro, ker vedno sem govorila, da brez tega ne moreš tekmovati, da morajo biti prisotni malo pozitivni živci. Nazadnje sem tekmovala v Innsbrucku, tako da sem poletje imela malo za sebe, malo sem več plezala v skali, še zmeri sem absolutno trenirala in tempirala formo za Koper.
0: Svetovni pokal bo v Kopru potekal jutri in v soboto. V Italiji pa se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo ob 20. končale 20. sredozemske igre. Atletinja Klara Lukan pa je zadnji dan v polmaratonu osvojila tudi četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. In še tole, argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je konec avgusta sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Argentinska nogometna zveza pa se mu bo s posebno potezo zahvalila, saj je Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10. minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek k reprezentanci.
3: Šport na Radiu SI.

0: V petek 4. septembra ob 20. se bo glavni trg v Mariboru ponovno spremenil v baletni oder pod zvezdami.
1: Doživite Romeja in Julijo v koreografiji Valentine Turku, o brezčasni glasbi Sergeja Prokofjeva.
0: Balet pod zvezdami je brezplačen. Vljudno vabljeni.
2: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, društva za crkan. Stopnice na moment.si.
3: Moment.si.

0: Today's Fresh Cut.
1: Ameriška pevka in avtorica Phoebe Bridgers se po 6 letih vrača s 3. samostojnim albumom Lost Weekend, na katerem je tudi aktualni singel I Can't Wait. Album prinaša bolj oseben in zvočno razgiban pogled v njen glasbeni svet med indie rockom, folkom in atmosferičnimi elementi. Večino skladb je Phoebe napisala med bivanjem v hotelskih sobah, pri čemer se vrnila k ustvarjanju iz najstniških let. Skladba I Can't Wait v spredje postavlja značilen intimno melanholičen Phoebin vokal, ki ga boste slišali v tokratni rubriki Fresh Cut.

Tudi na Debeli rtič bomo sedaj malce pogledali. V zdravilišču Rdečega križa Slovenije, torej na Debelem rtiču, bodo danes popoldne o 16:30 odprli vrata nove trajnostne vrtnarije. Lokalne prebivalce seveda vabijo na ogled novih prostorov. Obiskovalci bodo lahko spoznali pomen odgovornega odnosa do narave in pa tudi načela trajnostnega vrtnarjenja. No in še eno zelo zanimivo reč pripravljajo. Organizatorji obljubljajo tudi prav posebno doživetje trajnostne mobilnosti. Obiskovalci bodo namreč lahko na Debeli rtič prispeli z ladjico. Plovilo bo tako povezalo 4 istrske občine, ladjica pa bo potnike popoldne zaporedoma pobrala v Piranu, Izoli, Kopru in pa tudi Ankaranu. Vse skupaj pa se bo torej začelo o 16:30 popoldne. Radio Azar, your home of music.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Hočeš, nočeš, poletje se neizbežno poslavlja in prepušča prostor jesenskim dnem. Za prijetnejši in nekoliko blažji prehod vam v tokratnem Timelessu ponujemo tri skladbe, ki še zmeraj močno dišijo po soncu. Tople dni bomo raztegnili s pomočjo poletnih klasikov, med katerimi seveda ne gre brez skupine The Beach Boys in njihove legendarne Surfing USA iz 1963.

The Beach Boys in Surfing USA. Nekaj let predtem, natančneje 1958, v času razcveta rockabilija si poletje ni bilo mogoče zamisliti brez skladbe Summertime Blues. Eddie Cochran je z njo ustvaril himno, ki jo kasneje predelajo številni glasbeniki. Med njimi celo country velikan Alan Jackson in pa legendarni The Who ali celo sam Jimi Hendrix. Original zveni takole.

Današnji Timeless skončujemo skladbo Dancing in the Street, pod katero se kot soavtor podpisuje Marvin Gaye. Prvotno pa je napisal za zasedbo Marfa and the Vandellas. Tako kot prej slišana poletna uspešnica je tudi ta doživela številne priredbe, med katerimi sta največji komercialni uspeh požela David Bowie in Mick Jagger v svojem znamenitem duetu. Mi pa bomo v daji, ki jo je pripravil Marjan Kokol, prisluhnili izvirniku iz leta 1964. Z nami so Marfa and the Vandellas.

0: Študij na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Čez 7 minut bo ura 2 in tudi mi že pridno pripravljamo vse novice. Pridno se sedaj pripravlja tudi naš Blaž, ki se vam pridružil v nadaljevanju. Blaž, v nadaljevanju boste šli tudi v šolske klopi. Kako ste doma prebrodili 1. september?
1: Sploh nismo vedeli, da je bil 1. september.
0: So otroci še premajhni, ne?
1: Tako smo uživali. Na počitnicah.
0: No, lepo, lepo. Ste podaljšali, si privoščili, sicer pa v nadaljevanju res. Poslušalci bodo lahko ugibali in dobili tudi eno prijetno nagrado. Sicer pa lepo se imejte v nadaljevanju popodneva.
1: Hvala, bomo uživali.

0: učenci osnovne šole Lucija so jo lepo opisali, pa morda še vseeno. Še enkrat prisluhnemo namigom.
1: We use that thing after showering.
2: We can use it at the beach.
1: We use that thing to wipe ourselves.
2: We can dry our hands with it.
1: It can be in different shapes and sizes.
2: We use it after practice.
1: The purpose of that thing is to dry our bodies.
2: You can lay on it on the beach.
1: Everyone has it at home.
2: It's very soft.
1: It's made of cotton.
3: We can reuse it.
0: Torej, katero angleško besedo iščemo? Nič 2, 42, nič, nič 815. Namigi so bili precej jasni, kot smo slišali, jo uporabimo po tuširanju oziroma na splošno, ko smo mokri, lahko jo uporabimo za roke, telo, lahko na njej tudi ležimo na plaži. Torej, kaj je to, kar iščemo? Nič 2, 42, nič, nič 815. Najverjetneje smo jo tudi že danes uporabili, da smo si, recimo temu, osušili vsaj roke. Nič 2, 42, nič, nič 815, torej iščemo angleško besedo, takšno tudi poletno, ne, smo lahko slišali, če recimo na njej ležimo na plaži. Morda še enkrat prisluhnemo zelo pozorno namigom.
1: We use that thing after showering.
2: We can use it at the beach.
1: We use that thing to wipe ourselves.
2: We can dry our hands with it.
1: It can be in different shapes and sizes.
2: We use it after practice.
1: The purpose of that thing is to dry our bodies.
2: You can lay on it on the beach.
1: Everyone has it at home.
2: It's very soft.
1: It's made of cotton.
3: We can reuse it.
0: Ja, zdaj pa je vendarle nekdo poklical. Dobar dan, kdo je z nami?
4: Pozdravljeni, Lidija na tej strani, dobar dan.
0: Lidija, pozdravljeni, kako ste?
4: Odlično.
0: Odlično. Že vedoželjni in razpoloženi za iskanje novih angleških besed?
4: Ja, pa mislim, da je rešitev brisača, towel.
0: Da slišimo, ali imate prav.
5: Towel.
6: Towel.
5: Thank you.
0: Res je, Lidija, čestitke, towel, verjetno ni bilo pretežko, ali
4: ne,
0: pač?
4: Ne, takoj sem prepoznala, ko so otroci opisali, zakaj se uporablja, mislim pa tako na katn, pa mi je bilo tako jasno, tako da.
0: Ampak ste malo počakali, če bi še kdo drug poklical, ne?
4: Ja, tako, malo moraš biti malo pozorno poslušati, pa gre vse.
0: No, super.
4: Ampak je bilo vse tako egzaktno opisano, tako da sem vedno lahko ugotovila, zakaj gre.
0: Super, nas veseli. Tako da, Rutka, Radija Esi gre torej k vam. Ostanite še malo na zvezi, da vzamemo vaše podatke in jo potem lepo uporabljate. Tudi Rutko, poleg brisače.
4: Hvala lepa.
0: Lepo se imete, Lidija.
4: Hvala.
0: Lep dan,
4: hvala.
0: Srečno.
4: Enako tudi vam, na svidenje, Dija.
7: School with Radio SI. Back to School is recorded at schools across the country. You can catch it Tuesdays and Thursdays at 2:20 on Radio SI.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Tudi lajta z bovrebenca sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam. Se vam najbolj še nekoli žal? Pa verjemite, da vam tudi lajta s ne bo.

Florence and the Machine na Radiu SI 4 minute do 3. Ja, 12 dni pred začetkom Evropskega tedna mobilnosti prihaja spodbudna novica iz Maribora, kjer se število uporabnikov javnega potniškega prometa veča. Kot so sporočili iz Marproma, so v prvih 8 mesecih letošnjega leta našteli nekaj več kot 3 milijone potnikov, kar je dobre 3% več kot v enakem obdobju lani. Ja, le tako naprej in bo manj gneče na cesti, varnejše okolje in seveda čistejši zrak. Ja, čez dobre 3 minute pa na Radiu SI novice, v katerih tudi o najbolj vročem in sušnem poletju doslej, do takrat pa še Roke, Dandy in Nina, ki je v bistvu Polona Casal. Tukaj Radiu SI.

0: Moment Maribor vabi na intimni odr.
1: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, društva za crkven. Stopnice na moment.si.
0: Moment.si.
2: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Študij na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Nova fakulteti.
0: Vpis na Nova fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Radio SI Event Guide.
4: Tudi današnji poletni septembrski večer lahko izkoristite za obisk kakšnega koncerta. Najprej vas vabimo v Velenje na Mozaik Summer Festival, kjer bodo pred Domom kulture nastopili Big Band Krško in priznana češka trobentačica Štepanka Balcorova.

Big Band Krško in Štepanka Balcorova v Velenju z začetkom koncerta ob 20.30. Selimo se v prestolnico, kjer vas čaka dobra mera jazz fusion glasbe v izvedbi sarajevsko-ameriške zasedbe BDB Trio.

0: BDB Trio nocoj v Ljubljanskem Prulčku ob 20. Za konec pa še vabilo na Metelkovo, kamor prihaja skupina Mašarik.
1: Brat moj, wow, brat moj.
0: Mašarik nocoj na letnem vrtu Gala Hale na Metelkovi v Ljubljani ob 20.
1: Brat moj, vedno bo to pred teboj.

0: Careful if you're driving on Ljubljana's eastern ring in the direction of Zadobrova. There's been an accident between Bizovik and the entry Ljubljana Vzhod. One lane is closed.
1: Previdno je prišlo do prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in priključkom Ljubljana Vzhod v smeri Zadobrove. Tukaj je zaprt vozni pas.

0: Alex Warren na Radiu Esi in pa Fever Dream. Ja, Fever Dream sliši se dobro tudi za naslov kakšnega filma, recimo. Ja, veliko filmov, igralk, igralcev in drugih ustvarjalcev boste lahko te dni ujeli v Benetkah, kjer se je včeraj začel 83. filmski festival in tudi letos je v Benetkah naša Veronika, zato nas seveda že zelo zanima, kakšen program prinaša letošnji filmski festival.
1: We review the latest movies. Radio SI's Big Screen.
2: Program daje letos prednost neodvisnemu in avtorskemu filmu in se odmika od prevlade studijskih produkcij, sicer značilne za pretekle izdaje. Nakljub temu, da so se veliki ameriški producenti odločili izogniti mesto v Beneški laguni, podobno kot so to storili že meseca maja na festivalu v Cannesu, so Benetke vseeno ohranile svoj slov meseca maja na festivalu v Cannesu, so Benetke vseeno ohranile svoj sloves enega najpomembnejših prizorišč za

veselimo tudi novih filmov iz vrste uglednih režiserjev. Med drugimi prihajajo Martin McDonagh, Florian Zeller, Danny Boyle, Werner Herzog in Hirokazu Koreeda. Veliki ameriški studiji in ponudniki pretočnih vsebin so v preteklosti množično obiskovali vodilne evropske festivale, a so krčenje proračunov in upočasnitev produkcije ohladili njihovo navdušenje. Poznavalci pravijo, da se bojijo tudi uničujočih kritik, kakršne so leta 2024 prav tukaj v Benetkah pokopale nadaljevanje filma Joker. A zdi se, da irski filmar Martin McDonagh takšnih strahov nima. Njegova zadnja dva filma, tudi uspešnica Trije plakati pred mestom Ebbing v Missouriju, sta premiero doživela prav na tem festivalu. Zdaj pa se vrača z najnovejšim delom Wild Horse 9. Gre za črno komedijo, v kateri igrajo John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits in Parker Posey. Med drugimi odmevnimi naslovi izstopata še otvoritveni film festivala Ink britanskega režiserja Dennyja Boyla, v katerem Guy Pearce upodablja medijskega mogoca Ruperta Murdocha. Tudi Zellerjev thriller Bunker je težko pričakovan, ta pa združuje zakonski par Penelope Cruz in Javierja Bardema. Igralec Russell Crowe bo predstavil glasbeni dokumentarec, ki ga je tudi sam režiral What Love Builds, gre pa za zgodbo o njegovi glasbeni skupini. No, Alex Gibney pa prinaša verjetno največji izziv za gledalca na festivalu. Skoraj 4 ure dolg film o ameriškem podjetniku Elonu Musku. Žiriji za glavni tekmovalni program bo letos predsedovala igralka in režiserka Maggie Gyllenhaal. No, pred nami je res pester festival, o kateri filmi bodo navdušili in kateri nekoliko manj, pa poročam v živo z Lida v prihodnjih dneh. Radio SI's Big Screen.

The Strokes in Lonely in the Future na Radiu SI. Ja, za kolesarsko prihodnost Slovenije se ni bati. Komaj 20-letni Jakob Omrzel je zablestel na dirki po Španiji in osvojil današnjo 12. etapo. Na zaključnem vzponu je namreč odbil odpor vseh tekmecev, ki so bili z njim v begu od 40. kilometra. Tako da čestitke, Jakob Omrzel, zmagovalec 12. etape Vuelte.

0: na Radiu FI.
1: Potem pred začenjamo z odličnimi novicami španskih cest. Slovenija ima namreč novega etapnega zmagovalca na tritedenskih kolesarskih dirkah. Komaj 20-letni Jakob Omerzel je namreč zablestel na današnji zahtevni 12. etapi dirke po Španiji z več kot 4500 višinskimi metri. Na zaključnem vzponu na Calar Alto je zlomil odpor vseh tekmecev, ki so bili z njim v begu od 40. kilometra. V skupnem seštevku še naprej vodi Enrik Mas, ki pa je povišal prednost pred najbližjim zasledovalcem Primožem Rogličem in v boju za skupno zmago sedaj vodi z minuto in 45 sekundami. Omerzel pa je v skupnem seštevku sedaj šesti, skoraj da 5 minutami zaostanka za rdečo majico. Po koncu reprezentančnih akcij košarkarski klubi nadaljujejo s pripravami na začetek nove sezone. Košarkari CD9 Olimpije so se danes odpravili v Kranjsko Goro, kjer se bodo v prihodnjem tednu spoznali s taktiko novega trenerja Zvezdana Mitrovića. Moštvo so se pridružili tudi reprezentanti, slovenska Miha Cerkvenik in Rok Radović, pa tudi hrvaški reprezentant David Škara. Zmaji so še posebej veseli, da je z njimi tudi kapetan evropskih prvakov do 20 let Urban Kroflič. O številnih ponudbah ameriških univerz, ki jih je imel na mizi, se je posled odločil za najuspešnejši slovenski klub.
2: Vem, da je bila, so se bile te govorice glede Amerike, ampak na koncu se ni zgodil, tako da sem ostal doma. Res je en korak naprej v moji karieri, nek nov izziv in komi čakam, da se začne, kot sem prej že rekel, pripravljam sem na delu.
1: Košarkarje Olimpije v 7 dneh čakajo 3 pripravljalne tekme. Prva bo na sporedu že jutri, ko se bodo zmaji pomerili z Laškim. V sklepni fazi priprav na prihajajoče evropsko prvenstvo so tudi slovenski odbojkari. V zadnjem delu priprav jih čakajo še treningi z žogo, predvsem začetni udarec in sprejem, pa tudi odprava pomankljivosti, ki so jih pokazali zadnje tekme, predvsem na Wagnerjevem memorialu. Slovenci bodo prvi del prvenstva sicer odigrali v italijanski Modeni, kamor se bodo odpravili prihodnji torek. Srednji bloker Alen Pajek.
3: Jaz komaj čakam, da se začne tiste tekme in takrat mogoče dan, 2 dni prej, pred prvo tekmo bo mogoče malo začelo v trebuščku, ampak ja, se že veselimo in naj se že čim prej začne.
1: Prva tekma odbojkarja na prvenstvu čaka naslednji petek, ko se bodo ob 21. pomerili Slovaško. Tekmo si boste lahko gledali tudi na drugem programu slovenske televizije. Zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu je Sloveniji prinesel novo kolajno. Za njo je v polmaratonu poskrbela Klara Lukan, ki je bila srebrna.
4: Ja, jaz mislim, da sem danes iztržila zelo lep uspeh. Medalja je medalja. Ja, moram pa priznati, da so bili pogoji pa brutalni. Jaz nisem v bistvu še nikoli tekla v tako zahtevnih pogojih, sploh pa je to moj tretji maraton, polmaraton v karieri in ja, teče na 30 stopinjah in z visoko vlago je res čisto druga zgodba, druga tekma, kot če bi tekla na, ne vem, 10-15 stopinjah z nižjimi temperaturami in ja, seveda je to pustilo nek davek na telo.
1: Slovenski vaterpolisti so po drugi strani za konec ostali brez zmage na turnirju, po visokih porazih v skupinskem delu so izgubili tudi na zadnji tekmi za 7. mesto. Slovenska odprava, ki je štela 168 članov, ki so nastopili v 29 športnih disciplinah, igre tako zapušča z 19 odličji, od tega 3 zlatimi in 4 srebrnimi. Koper pa bo jutri in v soboto ponovno gostil tekmo svetovne serije v športnem težavnostnem plezanju. Tekmovanje zaznamuje 30. obletnico začetka tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Plezalci z Janjo Garnbret na čelo pa imajo pred domačimi navijači visoke cilje. Najuspešnejša športna plezalka na svetu bo lovila 51. zmago svetovnega pokala, 6. na domačih tekmah. Janja Garnbret.
5: Tekma v Kopru je vedno nekaj posebnega. Tam vedno pridejo najboljši plezalci na svetu, vedno je dobro vzdušje, dobra lokacija. Z ekipo samo tam vedno fajn, seveda so domači navijači, tudi domači pridejo gledat in se mi zdi, da je zelo lepo, da imamo mi domačo tekmo, sploh za generacije, ki pridejo v prihodnje, da sanjajo, da nas vidijo tekmovati in da si želijo biti na tej tekmi.
1: Poleg Armbretove bosta v petkovih kvalifikacijah nastopila tudi svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar in najuspešnejši slovenski športni plezalec v zadnjih letih Luka Potočar. Skupno pa bo nastopilo kar 12 slovenskih športnikov. Jutri bo na sporedu kvalifikacije in polfinale, v soboto sledi še finale.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.

0: Bec.
1: Iščemo odpravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize.
0: Subvencije na dizelsko gorivo bodo za vse, ki imajo podjetje v Sloveniji in gorivo točijo pri nas. Predložiti bodo morali račune, sredstva pa bo razdeljevalo državno podjetje Borzen. Ukrep so pozdravili v obrtni zbornici in tudi kmetijsko-gozdarski zbornici. Pričakujejo, da bo na voljo čim prej. Danes je vlada potrdila tudi predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstva in gospodarstvo. Ukrep bo omogočil Sloveniji znižanje trošarine za nekatere energente, še preden bo Brusel odobril našo prošnjo za začasno znižanje pod najnižjo evropsko raven. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo 4-letni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Družba, ki ima sicer rekordne dobičke, novo vodstvo dobiva po koncu javne obravnave osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki sicer predvideva njeno ukinitev oziroma o preoblikovanju družbo nacionalni demografski sklad, ker bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Univerza v Ljubljani, Centralna tehniška knjižnica in Narodna in univerzitetna knjižnica so danes podpisale pismo o nameri o sodelovanju pri projektu NUK 2. S tem so se vse tri institucije zavezale k sodelovanju k pripravi konkretnih rešitev uporabe in upravljanja novih prostorov. Ravnateljica NUK Janja Kolar.
2: Na podlagi tega bomo gradili bodoče sodelovanje, ki ne bo samo deljenje prostorov, ampak vsebinsko sodelovanje, razvoj skupnih storitev, zato, da bojo študentje dejansko in raziskovalci, ter seveda ostali uporabniki dobili od te hiše čim več.
0: Kot podarijo, NUK 2 ne potrebujemo samo zaradi pomankanja knjižničnih prostorov v Ljubljani, temveč tudi zaradi potreb študentov in drugih uporabnikov. Meteorološko poletje od 1. junija do 31. avgusta pa je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka spremljanja primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Po mnenju Agencije za okolje sta poletje najbolj zaznamovala dva vročinska valova, prvi je bil konec junija, drugi pa konec julija in v prvi polovici avgusta, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik.
3: No in v tem vročinskem valu so izmerili tudi najvišje temperature v celem poletju. In sicer je bilo 2. avgusta na postaji Koper Markovec 40,1 stopinje Celzija. Dva dni kasneje smo pa v Marinči vasi na Dolenjskem izmerili 39,6 stopinje Celzija.
0: Večji del Slovenije je od sredine julija do sredine avgusta pustila tudi huda suša, ki je bila posledica zlasti pomankanja padavin v srednjem delu poletja, dolgotrajne vročine in pretežno sončnega vremena. Agrometeorologinja Andreja Sušnik.
4: Za izboljšanje stanja na kmetijskih površinah, govorimo pač o ekstremni suši in to se odraža pravzaprav na vseh naših poljih, bi potrebovali v posameznih koncih, predvsem v spodnjem Posavju, v Beli krajini več kot 200 mm postopnega dežja. Vemo pa, da tudi sušomer z današnjim dnem kaže, da se predvsem vzhodni in jugovzhodni del Slovenije še vedno ni obarval v bolj ugodno stanje.
0: Posebnost letošnjega poletja so bile tudi zelo visoke temperature površinskih voda, na več rekah so bile dosežene najvišje izmerjene temperature vode, rekordne temperature Ture sta dosegli Bohinjsko in Blejsko jezero, zelo toplo pa je bilo tudi morje.
5: Pregled dneva

0: take my chances. Sometimes scream and shout. Sometimes.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: Hočeš, nočeš, poletje se neizbežno poslavlja in prepušča prostor jesenskim dnem. Za prijetnejši in nekoliko blažji prehod vam v tokratnem Timelessu ponujemo tri skladbe, ki še zmeraj močno dišijo po soncu. Tople dni bomo raztegnili s pomočjo poletnih klasikov, med katerimi seveda ne gre brez skupine The Beach Boys in njihove legendarne Surfing USA iz 1963.

The Beach Boys in Surfing USA. Nekaj let pred tem, natančneje 1958, v času razcveta rockabilija si poletje ni bilo mogoče zamisliti brez skladbe Summertime Blues. Eddie Cochran je z njo ustvaril himno, ki jo kasneje predelajo številni glasbeniki. Med njimi celo country velikan Alan Jackson je predelajo številni glasbeniki. Med njimi celo country velikan Alan Jackson in pa legendarni The Who,

Današnji Timeless skončujemo skladbo Dancing in the Street, pod katero se kot soavtor podpisuje Marvin Gaye. Prvotno pa je napisal za zasedbo Marfa and the Vandellas. Tako kot prej slišana poletna uspešnica je tudi ta doživela številne priredbe, med katerimi sta največji komercialni uspeh požela David Bowie in Mick Jagger v svojem znamenitem duetu. Mi pa bomo v daji, ki jo je pripravil Marjan Kokol, prisluhnili izvirniku iz leta 1964. Z nami so Marfa and the Vandellas.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni in to noč z vami Urša Strle. Letošnje meteorološko poletje je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev na naših tleh, avgust pa najtoplejši mesec doslej, kažejo podatki Agencije za okolje. Posebnost letošnjega poletja so bile tudi visoke temperature vodotokov. Kljub omilitvi vročine je na vzhodu države še vedno izredno huda suša, prva večja pošiljka padavin je napovedana sredi prihodnjega tedna, ko nas bo dosegla tudi ohladitev. Vlada je potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki bo omogočil omilitev visokih cen energentov za gospodinstva in gospodarstvo. Ob tem je kurilno olje dodala v vlogo Evropski komisiji za znižanje trošarin nekaterih energentov pod najnižjo raven obdavčitve v Uniji. Nedavno naznanjen interventni zakon za subvencioniranje nafte prevoznikom in kmetom še usklajujejo. Skupno sejo parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije na temo blokade skupne izjave povezave o širitvi nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu so po 6 urah prekinili. Razpravo so sicer zaznamovali ostri očitki in prepiri poslancev koalicije in opozicije. Ta je ustrajno zahtevala predvsem odgovor na vprašanje, kdo je v imenu Slovenije sprejel odločitev o blokadi skupne izjave. Zunani minister Tone Kajzer pa je med drugim dejal, da je netočno govoriti o blokadi, čež da pri usklajevanju izjav ni veta. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka, ki bo 4-letni mandat nastopil s prihodnim mesecem. Na položaju je nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Bračko je napovedal nadaljevanje doslednega uveljavljanja visokih standardov korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države. Univerza v Ljubljani, Narodna in univerzitetna knjižnica ter Centralna tehniška knjižnica so podpisale pismo o nameri o sodelovanju pri projektu NUK 2. S tem so se zavezale k sodelovanju pri pripravi konkretnih rešitev uporabe in upravljanja novih prostorov te institucije, ko bodo na voljo. Kot pojasnjujejo v NUK-u, ima projekt veljavno gradbeno dovoljenje, poteka prva faza graditve. Trenutni rok za končanje del uradno ni znan. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Jakob Omrzel je 8. slovenski kolesar, ki je zmagal v etapi na 3-tedenski dirki. Mladi Novomeščan je bil najboljši v 12. etapi dirke po Španiji, ki se je končala pri observatoriju Alto nad Almerijo. Z vrhunskim napadom je 4 mesta pridobil, tudi v skupnem seštevku, kjer je zdaj 6. Etapo je skoraj 3 minutami za ostanka na 6. mestu končal Španec Enric Mas, ki pa je s tem še povišal prednost v skupnem seštevku. Pred Možem Rogličem ima pred nadaljevanjem 1:45 prednosti. Vse preostale etape bodo na sporedu v Andaluziji. Slovenska odprava na sredozemskih igrah v Tarantu je osvojila 19 medalj, zadnjo med njimi Klara Lukan v polmaratonu, kjer je bila druga. Tekla je 1:11:22. V zahtevnih razmerah z visoko vročino in vlago pa jo je premagala le Maročanka Birda Ha. V New Yorku se nadaljuje odprto teniško prvenstvo Združenih držav Amerike, kjer se je poslovil 3. nosilec Kanačan Felix Auger Aliassime. Izločil ga je Karan Khachanov. Med ženskimi dvojicami je nastope že v uvodnem krogu zaključila Nika Radošič, ki je igrala skupaj z Nizozemko Isabel Haverlack. Slalomisti na divjih vodah so na predzadnji postaji svetovnega pokala v tem letu. Med kajakaši si je finalni nastop priborila le Eva Alina Hočevar, ki je osvojila 9. mesto. Med moškimi je bil v slovenskem taboru najviše Peter Kauzer na 16. mestu. Nastop zdaj čaka še kanuiste.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri, torej v soboto, bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti, predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno. Podatki o prometu. Predor Karavanke je zaradi izrednega dogodka zaprt v obe smeri.

0: V nov dan, ki sliši na ime petek, 4. september 2026, tudi z novo glasbo, približno 9 minut polnoči je mimo, v zadnjih minutah pa nam je Matic Mlakar, ki bo glasbo izbiral vse do jutra, ponudil novo skladbo, novi singel zasedbe Fontaines DC. Irska zasedba se bo v prihajajočem albumu, ki ga bodo izdali približno oktobra z naslovom Dopamine Chamber, lotevali tematik današnje družbe in problematik od umetne inteligence do preokupiranih možganov. V zadnjem času in v svojih nastopih pa se seveda Fontaines DC, irski punkeri, lotevajo tudi teme Palestine. Tudi Harry Styles v naslednjih minutah z Lubenico.
1: CSX

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Škoda v neurjih, ki so od 9. do 11. junija prizadela severno polovico države, je presegla prag za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Pristojna ministrstva bodo tako pripravila program odprave posledic neposredne škode. Ocena skupne škode znaša 46 milijonov evrov. Ukrajino in Rusijo bodo po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega kmalu obiskali ameriški pogajalci, ki bodo skušali doseči morebitno rešitev za 4,5 leta trajajočo vojno v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je sporočil, da obstaja možnost za sklenitev sporazuma za končanje konflikta. Zato si po njegovih besedah prizadeva več držav, vključno z Združenimi državami Amerike in Kitajsko, za kar jim je hvaležen, a je poudaril, da mora ta konflikt na koncu rešiti upleteni državi, torej Rusija in Ukrajina. Evropska komisija opozarja, da je vsak morebiten poskus nezakonitega sledenja državljanom nesprejemljiv. S tem se je za Radio Svobodna Evropa odzvala na poročanja, da naj bi srbske oblasti uporabile vohunsko opremo proti 14 predstavnikom opozicije in študentskega gibanja. Uradni Beograd navedbe zanika. Zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Španiji je 20-letni Jakob Omrzel. S tem je postal najmlajši slovenski zmagovalec etape na 3-tedenskih dirkah. V skupnem seštevku ostaja vodilni Španec Enrik Mas, ki je prednost pred prvim zasledovalcem, Primožem Rogličem, povečal na minuto in 45 sekund. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 18 stopinj, čez dan bo od 27 do 33. Jutri bo precej jasno, popoldne bo več oblačnosti. Predvsem na severu bo kakšna ploha in nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno.

0: Radio Slovenija. Ura je dve. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je minuli teden razrešil 4 posebne od poslance, ki jih je imenovala njegova predhodnica Tanja Fajon, poroča portal N1. Kot še navaja, vsi 4 sicer ostajajo zaposleni na ministrstvu. Od posebnih od poslancev na položaju ostaja le Marjan Zencen, in sicer na mestu posebnega od poslanca za ohranjanje spomina na holokavst in preprečevanje genocida.